0: Шарап, серый варта бьется, ступит у щипа, бомба рогачья метра покопа, ну пальми, ну цидаки, шпаратрапа, сурцы шарапа.
1: Эккори, е венута гэра сириваппа, а бессе ломбана маландрини, и маннаджа вида мия, зе стата капаче ди алтерарми ла физиономия. Io non mi riconosco più, Gesù, io tenevo i bellissimi la scigna. Io quando camminavo di nevica, scivano le femmine fuori fasce e dicevano, giovano, fatevi vedere, quanto siete bello, giovano. Giovano, fatevi ammirare, che siete bello vero. Giovano, fatevi osservare, che siete una magnificenza. Giovano, io che si nuoia.